0: Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice Weekend.
1: Love Music. The Voice. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made The

0: 60 минути.
1: Топлофикация София започва поетапно спиране на отоплението заради трайното затопляне на времето. Съществува опция хората, които живеят в сгради етажна собственост и желаят продължаване на отоплителния сезон, да подадат заявление за това. Желанието им трябва да е придружено с решение на общото събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон. Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителния сезон 2025-2026 година. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите